Manda me bie za tong ge tian de. Su me zhong ge zhe ge zhu bie bie da xi. Nian jie yong jie zhe ku ki. Yong